Geist geht via. Qua per deserta loca, qua per deserta loca. Terre te solitudo, terre to mis rupes, omne arbusto, insidias timeo. Insidias timeo. Eus, eus, eus.